0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحزرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله. وقال علي بن أبي طالب
1: اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
0: والحج تقوية للدين. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو غلطیوں سے نکال کے ہدایت یا صحیح راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو دین کی ظاہری شکل ہے صرف اس تک محدود رہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بصیرت کے ذریعے سے دین کی واقعیت کو، حقیقت کو

پہچاننے کی کوشش کریں۔ تاریخ اسلام میں اس کی بے انتہا مثالیں موجود ہیں۔ کتنے لوگ امیر المومنین مولا المتقیان حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ پہ اس لیے نہیں جا پائے کیونکہ وہ تسبیح و تحلیل و نماز میں مشغول تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تسبیح و تحلیل کوئی بری چیز نہیں ہے، دین کا حکم ہے، بہترین چیز ہے، لیکن حالات کے حساب سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ورنہ تو بہت آسان ہے، آدمی جو اتنا سارا سسٹم ہے اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سن 60 ہجری میں جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو بہت سے لوگ صرف اس لیے امام کے ساتھ نہیں جا پائے کیونکہ وہ حج میں مشغول تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حج کے بعد بہت ساری دوسری چیزیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ یا تو وہ خود پہچان سکے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ کا اگر خلاصہ کیا جائے بہت ہی مختصر، اپنی پوری زندگی میں انسان اللہ کے حکم پہ عمل کرے، جو اللہ نے کہا اس کو کر دے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اسے چھوڑ دے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو فکس ہیں، روٹین میں نماز فلاں فلاں فلاں ساری چیزیں بالکل نارمل حالات میں ایسے ہی، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ حالات کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے، وہاں پہ انسان کے اندر دو طریقے ہیں، یا تو خود اتنا شعور ہو، اتنی بصیرت ہو کہ انسان سمجھ سکے پہچان سکے کہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، یا پھر یہ کہ جس کو اس کا ولی بنایا گیا ہے اس کا لیڈر اس کو فالو کرے، اور کہیں پہ جا کے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے ولی کو فالو کرے یا لیڈر کو فالو کرے، کوئی چارہ ہی نہیں اس کے علاوہ، وہ طے کرے گا کہ کیا کرنا ہے، خود انسان کو حق بھی نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ اسی لیے اتنی اہم چیز ہے نا ولایت، لیڈرشپ اسلام میں اس کی اہمیت اسی لیے بتائی گئی۔ لہذا اس حصے کے بغیر انسان کے اندر واقعی تقویٰ آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ حقیقی تقویٰ، ایک مکمل تقویٰ، ایک واقعی تقویٰ انسان کے اندر آ جائے، کیونکہ جس تقویٰ کی عموماً بات کی جاتی ہے کہ انسان ظاہری اعتبار سے مصلے پہ رہے اور ظاہری اعتبار سے عبادتوں میں مشغول ہو، یہ تو بہت سے لوگ کرتے تھے، ابو موسیٰ اشعری جیسے آپ کو مل جائیں گے، خوارج جیسے مل جائیں گے آپ کو، کرتے تھے، یہی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ شعور نہیں تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ محسوس کر سکیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، اپنے صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں۔ جب تک یہ والا شعور پیدا نہیں ہوگا انسان دین کے صحیح راستے پہ نہیں چل پائے گا، اور نہیں کہ صحیح راستے پہ نہیں چل پائے گا، یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ شیطان آ کے دین کو ہی بہانہ بناتا ہے دین سے ہٹانے کے، یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کہ جب دین بہانہ بن جائے دین سے ہٹنے کے لیے، جب قرآن بہانہ بن جائے علی سے دور ہونے کے لیے، ہے نا، تاریخ یاد ہے سب کو، بدترین کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ اس مرحلے کو پائے بغیر، اس مرحلے تک پہنچے بغیر انسان واقعی تقوی کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار میں، اس کلمے پہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان کو فرض کیا تاکہ تم کو شرک سے پاک کر سکے، نماز کو اس لیے کہ تاکہ تم کو تکبر سے بچا سکے، زکوٰۃ کو رزق کا سبب بنایا، روزے کو اس لیے تاکہ تمہارے اخلاص کا امتحان ہو سکے، اور حج کو دین کی تقویت کے لیے فرض کیا۔ اس پہ ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی مختلف مراحل سے گزر کے، اس کے ذن میں جو آیتیں تھیں ان آیتوں پہ ہم بات کر رہے تھے، اور پچھلے ہفتے آخری آیت پہ بات ہو گئی تھی۔

کے نتیجے پہ بات کر کے, اور پھر اس کے بعد کچھ روایتوں پہ گفتگو کریں گے, اور پھر اس کے اگلے حصے پہ انشاءاللہ جو حج کے بارے میں امام نے فرمایا ہے اس پہ بات کریں گے. حسن اتفاق ہے کہ ایام حج ہیں, اور اس میں یہ ہم لوگ حج پہ چونکہ سلسلے وار گفتگو چلتی ہے کہ جو نوبت جس کلمے کی ہوتی ہے اسی میں بات چلتی ہے, لیکن بعض اوقات یہ حسن اتفاق ہو جاتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے گفتگو آ کے فٹ ہو جاتی ہے. ہماری گفتگو جن آیات پہ ہوئی تھی اس کے ذمہ پچھلے ہفتے اس جگہ پہ بات ختم ہوئی تھی کہ حج دین کا اہم ستون ہے, اور اس کا جو محور ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور تقویٰ. اس حد تک وہاں پہ اللہ کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسان سے بہت ساری چیزیں, اگرچہ ہماری نارمل زندگی اس کے لیے ہی وہ وہاں پہ بھی ایک مرتبہ پھر آمادہ کیا جاتا ہے. ہماری زندگی کے سارے کام اس لیے ہونے چاہیے کہ ہم اللہ سے قریب, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کی قربت نہ ہو. دور ہونے والا تو الگ بات ہے, ہم نے کسی موقع باپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا نا کہ قرآن کہتا ہے کہ جنات انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کرے, تو ہمارے اوپر لکھا ہے اونلی فار عبادت. قرآن کی آیت کا مفہوم یہی تو ہے نا. مثال بھی ہم نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ اگر پانی کی ٹنکی پہ لکھا ہے کہ صرف پینے کا پانی ہے تو آپ اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے. اگر وضو بھی کریں گے تو وضو بھی باطل ہے, وہ صرف پینے کا پانی, آپ اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے. جس چیز کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے دینے والے نے, وقف کرنے والے نے, آپ اسی میں اس کو یوز کر سکتے. اللہ نے ہم کو خلق کیا اور کر کے بتایا کہ تم کو ہم نے صرف عبادت کے لیے خلق کیا, اونلی فار عبادت. اب ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم عبادت کے علاوہ کچھ اور کریں. یہ اللہ کا لطف ہے کہ اس نے ہم کو مباح چیزوں کی بھی اجازت دی. یہ اللہ کا لطف ہے کہ اس نے کافی ٹھیک ہے مکروہات پہ بھی ہم تم کو چھوڑ دیں گے, ورنہ اصول کے مطابق صرف عبادت. لہذا ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں صرف اللہ کے لیے کریں, بس صرف اللہ, اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں. حج وہ موقع ہے کہ جہاں پہ ایک مرتبہ پھر اس کی تمرین کرائی جاتی ہے. آغاز ہوتا ہے لبیک, لبیک کا مفہوم تو جانتے ہیں آپ, یعنی اللہ کی جو آواز, جو اللہ کی دعوت ہے اس پہ ہم جواب دے رہے ہیں. پالنے والے ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں, ہم تیرے حکم پہ عمل کرنے کے لیے حاضر ہیں, ہم اپنے وجود کو تیرے حوالے کرنے کے لیے حاضر ہیں, تیری اطاعت کرنے کے لیے حاضر ہیں. آغازی لبیک سے ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے ظاہر کو بدلتا ہے. دنیا کے جتنے بھی فخر و مباحت کی چیزیں ہیں اتار دیتا ہے, سادے سے لباس کو پہنتا ہے کہ ہم دنیا سے. یہ آغاز ہوتا ہے انسان کے اندر تبدیلی اور انقلاب کا, یہاں سے شروع. لیکن اب اس کے آگے جتنا انسان بڑھتا جائے اتنا ظاہر تو بدل گیا پہلے ہی مرحلے میں پوری طریقے سے, اب یہاں سے نوبت شروع ہوتی ہے باطن, کیونکہ لبیک صرف ظاہر کے لیے نہیں ہے, ظاہر اور باطن دونوں کے لیے. لہذا اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. بس یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان جب لبیک کہتا ہے تو اب اس مرحلے میں آ گیا کہ پوری طریقے سے تیری اطاعت اور اپنی ذات کو تیری سپردگی کے لیے ہم آمادہ ہیں. خالی لبیک ہی کافی ہے انسان کے اندر تبدیلی, چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بہرحال ایک غافل ہوتا ہے. بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایک جملہ پوری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. بعض اوقات انسان غافل ہوتا ہے تو ایک ہی بات کو بار بار سنتا ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے. کچھ پہ مثلاً تھوڑا سن کے اثر ہو جاتا ہے, کچھ پہ کچھ زیادہ سن کے, کچھ پہ زندگی گزر جاتی ہے, اثر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا مکے میں ہر طرح کے لوگ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی اور لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا تو کچھ نے سنتے ہی اختیار کر لیا, کچھ کو تھوڑا ٹائم لگا, کچھ کو زیادہ ٹائم لگا, اور کچھ کی زندگی گزر گئی تبدیل نہیں ہوئے. حتیٰ ایسے بھی تھے کہ جو ظاہری اعتبار سے اسلام لے آئے لیکن تبدیل نہیں ہوئے واقعیت. تو یہ ہر انسان کا فرق ہے.

انسان کی تبدیلی کے لیے اگر صحیح معنوں میں اس کا ظرف آمادہ ہے, اس کا دل آمادہ ہے, ایک جملہ کافی ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنے دل کو واعظ و نصیحت کے لیے آمادہ رکھنا چاہیے. ایک الگ موضوع اس پہ بعض اعتبار سے بات ہو چکی, پھر کبھی انشاءاللہ ہوگی, کہ اپنے دل کو نرم بنائے, سخت نہ بنائے. جس طریقے سے نرم زمین کسی بیج میں پیڑ نکالنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے اور سخت زمین میں, اسی طریقے سے نرم دل نصیحت اور واعظ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اور اگر نہیں ایکسیپٹ کر رہا تو دل سخت ہے. بعض اوقات ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ کسی کی مظلومیت تو کچھ دیکھ کے اگر کسی کو ترس آ جائے یا کچھ, تو یہ نرم دل والا ہے. اور اگر نہیں آ رہا ہے بلکہ ظلم کر رہا ہے, کہتے ہیں کتنا سنگ دل ہے. یہ سنگ دل, یعنی سنگ کہتے ہیں پتھر کو, یعنی مثال دیتے ہیں کہ کتنا سخت ہے اس کا دل, کہ مثلا ایسی ایسی حرکتیں. تو یہ دل کا نرم اور سخت ہونا ان چیزوں کو, حالات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر نصیحتیں اثر کرتی ہیں, آیتیں اثر کرتی ہیں, روایتیں اثر کرتی ہیں. جب دل سخت ہوتا ہے تو اس کو بتایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو یہ آیت ہے, تم اس کے خلاف جا رہے ہو, اثر نہیں کرتی, اثر نہیں کرتی. یہ انسان کی اپنی انٹرنل حالت ہے, اس حالت کو تبدیل ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اتنے دنوں تک حج میں مختلف ادوار سے آمادگی کی گئی, عرفات کے میدان میں بٹھا کے اللہ سے نزدیک کرنے کی کوشش کی, مختلف, کبھی طواف کے ذریعے سے, کبھی سعی کے ذریعے سے. حج میں مختلف جہت سے, مثلا عبادی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, اگرچہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ بندگی کا ہی ہے, عبادت سے باہر کوئی چیز نہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عرف عام میں مشہور ہوتا ہے مثلا نماز, روزہ, تسبیح, تحلیل, دعا, ان ساری چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. باقی چیزوں کو عبادی اعتبار سے دعائیں پڑھائی گئیں, توحید کا بار بار ذکر کیا گیا, توحید سے نزدیک لانے کی کوشش کی گئی, توحید پیش کی گئی. لیکن اس کے علاوہ سماجی اعتبار سے مساوات کا درس دیا گیا, یہاں پہ آ کے کوئی فخر مت کرنا. اب آج کل حالات نے پھر اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ فرق پیدا ہو رہا ہے, یہاں پہ آ کے کوئی فرق مت کرنا, ایک جیسے کپڑے پہنو سب کے لیے, ایک ہی, سوائے اس کے کوئی مریض ہے تو 19-20 تھوڑی بہت چھوٹ ہے, ورنہ سب کے لیے وہی ارکان ہے. ایسا نہیں کہ مثلا کوئی آدمی تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ تو کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے طواف معاف ہے, مثلا آپ کے لیے فلاں چیز معاف ہے, سب کے لیے وہی چیزیں واجب. احرام سب کے لیے سیم ہوگا, کہاں پہ رکنا ہے, کہاں کس ٹائم جانا ہے, کہاں سے, ساری سارے احکام مساوات ہیں. بلکہ اور اس سے آگے, ابھی وہ چونکہ اس تفصیل میں ایک ایک رکن کے فلسفے میں بات نہیں کر رہے ہیں, لہذا صرف اشارہ کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ انسان کو انکساری کرنی پڑتی ہے. انکساری یعنی اپنے نفس کو توڑنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے وہ رکن پورے ہوتے ہیں, وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں مختلف جہاد سے. لہذا جہاں پہ ایک طرف سے عبادی اعتبار سے انسان کو آمادہ کیا گیا اور دین سے نزدیک لانے کی کوشش کی گئی, وہیں دوسری طرف سے سماجی اعتبار سے, کیونکہ جب تک یہ ساری چیزیں ملیں گی نہیں تو واقعی انسان صحیح دیندار نہیں ہوگا, توحید سے نزدیک نہیں ہوگا. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مثلا مسجد میں آئے, اچھا خاصا سب کچھ دے, لیکن باہر جا کے وہی تکبر, وہی انانیت, وہی بندگی نہیں ہوئی. مختلف لائف اسٹائل کو, وہ مکمل لائف اسٹائل کو ہم کو چینج کرنا پڑے گا, وہ بنانا پڑے گا کہ جو الہی, اللہ کو کیا پسند ہے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ ہم جو لائف اسٹائل جو جی رہے ہیں, یہ کس طبقے کو پسند ہے, کیسے افراد کو پسند ہے, کس کلچر سے میچ کرتا ہے, کس کلچر سے میچ نہیں کرتا, اپنے آپ کو اس اعتبار سے ڈھالنے کی, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا. آج کل مقابلہ ہے اس کا, خاص کر کے جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو ہم بہت زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے رہیں گے, ایسے بولیں گے, ایسے یہ کریں گے, فلاں کریں گے, یہ ساری چیزیں. یعنی در واقع ہم ویسٹرن کلچر کی اطاعت کرتے ہیں اور ہمارا ولی وہ ہے.

0: معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم کے لوگ فلاں مذہب کے لوگ قوی ہیں, فلاں قوم کے لوگ فلاں مذہب کے لوگ کمزور ہیں, کس بنیاد پہ؟ یا تو ان کا سسٹم کمزور ہے یا اس پہ عمل کمزور ہے. ہمارا سسٹم تو مضبوط ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مشکل عمل کی. جس دن عمل مضبوط ہو جائے گا اس دن بعنوان قوم ہم مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. لہذا اس فلسفہ حج کو سمجھنے اور اس پہ عمل کریں, کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین سے قریب بھی ہوں اور بعنوان دین قوی بھی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل.
0: ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: وصلاة الحيدرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعصمة الفاطمية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والحلم الحسنية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: وشجاعة الحسينية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعبادة السجادية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والآثار الباقية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والماثر الجعفرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعلوم الكاظمية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والرضاء الرضوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والجود التقوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والنقاوة النقوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والهيبة العسكرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والغيبة الإلهية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
0: فرجه. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد, اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے, اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے آٹھویں امام امام علی بن موسیٰ رضی اللہ کے شہادت کی تاریخ. امام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس کا محور, جس کی بنیاد توحید پروردگار. بارہ آپ نے سنی ہوگی, ہم نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا, اس کا ایک پہلو پیش کرنا ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب, گولڈن چین. امام نے اس کو اس طریقے سے نقل کیا تھا کہ اس کو ہم سے ہمارے والد نے, ان سے ان کے والد نے, یہ سلسلہ مولا کائنات تک, ظاہر سب معصوم, پھر مولا کائنات سے رسول, پھر رسول سے جبریل. تو بیچ میں جب کوئی حدیث یا کوئی روایت نقل ہوتی ہے تو اس کا اعتبار کتنا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ بیچ کے راوی کیسے ہیں. اگر راوی معتبر نہیں ہے تو حدیث معتبر نہیں مانی جاتی. دیکھا جاتا ہے راوی کیسے, ملکڑ تو نہیں ہے, بھولنے والا, بھول گیا ہو, جھوٹا تو نہیں ہے, فاسق تو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں راویوں میں دیکھے جاتے ہیں. خوب یہاں تو معصوم ہیں سارے راوی, ایسا سلسلہ تو کسی روایت کا ہے ہی نہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب, سونے کی چین, گولڈن چین.

رکاوٹ حائل نہ بنے, جو اللہ نے کہا بس وہی حرف آخر, اس کا نام توحید. لہذا جب جناب ابراہیم سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو, پسو پیش کیا کچھ, کیا کریں گے, جوان بیٹا ہے چلا جائے گا, پالنے والے بیٹا زندہ رہے گا تو دین کی تبلیغ کرے گا, تیرے ہی دین کے کام آئے گا. اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم لوگ تو ایام اعظم میں اس توحید کی بات کرتے ہیں جہاں سب کچھ قربان کر دیا گیا. کتنے یوسف قربان کیے گئے, کتنے اسماعیل قربان کیے گئے, وہاں سے توحید لینی چاہیے ان کو. جناب ابراہیم ذرا بھی پسو پیش نہیں, نہ جناب ابراہیم پسو پیش میں, نہ جناب اسماعیل. پالنے والے تیرا حکم ہے امر. باپ نے ذبح کرنے کے ارادے سے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. باپ کو یہ تو نہیں معلوم تھا, پہلے سے نہیں سیٹ تھا کہ دمبا آ جائے گا. قربانی کے موقع پہ بکرے کے گوشت میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ فلسفہ قربانی صحیح سے نہیں. بکرے کے گلے پہ جب چھری چلے تو توحید کو زندہ ہونا چاہیے, کہ اپنی خواہشات پسند ہر چیز پہ چھری چلے. وہ گوشت کے چکر میں اتنا ہم بہک جاتے ہیں کہ وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے. انسان پورے سال کبھی بھی اپنے پسند کا کوئی بھی گوشت لے کے کھا سکتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کو الجھا دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. ایک توحید یہ کہ جہاں پہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, ایک توحید وہ کہ جہاں پہ اپنے وجود کو. پھر ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, وہاں پہ آپ کے سامنے جا کے ان کے عبادت گاہ میں سب کچھ توڑ دیا. پھر اس کے بعد جب منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا جانے لگا تو کوئی افسوس, میں آئندہ ایسا نہیں کریں گے, نہیں صحیح کیا, غلط تھوڑی کیا. آتش نمرودی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر. جناب ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو توحید کا راستہ, معجزے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم عمل کرو تو اللہ مثلا جو ہے وہ تمہارے لیے ان چیزوں سے تم کو محفوظ رکھے گا. اپنے آپ کو آمادہ کر کے, ٹھیک ہے کہ اللہ نے بعد میں وہ معجزہ دکھایا کہ جناب ابراہیم کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور اسماعیل کو بھی بچا لیا, لیکن جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھنے سے پہلے جناب ابراہیم کو ایسا نہیں معلوم تھا, لہذا آمادہ تھے کہ اپنے لڑکے کو قربان کر سکتے تھے. آگ میں جانے سے پہلے نہیں معلوم تھا, آمادہ تھے کہ اللہ کے نام پہ اس آگ میں جل سکتے تھے. ان کو چھوٹی موٹی آگ میں جلنے سے بھاگتے, چھوٹی موٹی مشکلات سے جلنے سے بھاگتے. ہو سکتا شاید کوئی کہتا کہ مثلا ٹھیک ہے ابھی بچ تو گئے نا, کربلا آئی ہے. وہ سارے مصائب و آلام ہو گئے, ہونے کے بعد اب جب پوچھا گیا کہ کیسا پایا تو جناب زینب کہتی ہیں ما رائے تو الا جمیلا, سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. یہ توحید ہے, توحید کا جلوہ ہے. اب یہ جو انبیاء اور ائمہ کی ولادت ہوتی ہے اس سے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. اگلی مناسبت 25 تاریخ ہے جس کو دہر الارض کہا جاتا ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں زمین کو, دہب الارض کے معنی ہے زمین کو بچھانا یا زمین کو پھیلانا. روایات میں ہے کہ اس تاریخ سے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس جگہ سے پانی کے اندر سے خشکی کو نکال کے اللہ نے خشکی کو بچھایا اور بچھانا شروع کیا. مبارک تاریخ مانی جاتی ہے, اور اس تاریخ میں بعض اعمال ہیں, روزہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس تاریخ کی ہیں. قرآن مجید نے بھی دہب الارض کا ذکر کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلک دحاها, اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے. موجودہ حالات میں جلدی سے بعض چیزیں ہیں اس میں, موجودہ حالات میں ایک بہت, ہو سکتا ہے شاید سننے میں بہت عام سی بات ہو لیکن حقیقت ہے اور بہت بنیادی چیز ہے. حجت السلام سید نظام الدین امامی ایک بزرگ عالم دین ہے, ایک جگہ کے امام جمعہ ہے ایران میں. ایک بہت ہی بنیادی جملہ وہ کہتے ہیں کہ ملت ایران کی فتح کا راز ولی فقیہ کی اطاعت ہے. اس چیز کو ہم عملاً دیکھ رہے ہیں.

وقت یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اگر وہ لوگ اپنی لیڈرشپ پہ عمل نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے، تو آج یہ سرفرازی ان کے پاس نہیں ہوتی، آج یہ سربلندی ان کے پاس نہیں ہوتی. الہی عہدوں لیڈرشپ کو فالو کرنے کی برکت ہے کہ جو آج ان کو یہ اللہ نے کامیابی اور فتح عطا کی. غور کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے نظام میں سے ہے، سسٹم میں سے ہے، بنیادی چیزوں میں سے. اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ولی فقی کی تضعیف، تضعیف کہتے ہیں کمزور کرنا، درواقع دین کی تضعیف. پھر یہاں اسی اعتبار سے سسٹم مضبوط رہے گا، سسٹم میں تھوڑی فرق ہوگا، عملی اعتبار سے دین کمزور پڑ جائے گا. عملی اعتبار سے دین، ہمارے معاشرے کے بیچ میں دین کمزور پڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیڈر ہے کہ جو دین کو فالو کروائے گا، لیڈر ہے کہ جو عمل کرے گا. جب وہی کمزور ہوگا تو اس کی بات پہ کون عمل کرے گا؟ دشمن کا کام نہیں. لہذا ولی فقیہ کو فالو کرنا، ولی فقیہ کو سپورٹ کرنا، یہ انسان کی مذہبی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تو پھر عرض کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے شہید رحبل معظم کے لیے نگیٹو پروپیگنڈے اور مخالفتیں تھیں، آیت اللہ سید مشتبہ خامنائی کے لیے بھی وہ چیزیں پیش آ رہی ہیں اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ بڑھیں. ہم کو ان حالات کو فیس کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے دمشق زینبیہ میں ایک دھماکہ ہوا کہ جس حرا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں، جس میں وہاں کے خطیب حجت الاسلام سید فرحان حسن منصور شہید ہو گئے. سب سے پہلے بی بی کے حرم میں جو یہ دھماکہ ہوا، جس نے بھی کیا اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی نابودی کی دعا کرتے ہیں کہ اس نے اس مقدس جگہ کی بے حرمتی کی ہے. بی بی کا حرم سب کے لیے مقدس ہے. بہت سارے درس ہیں کہ جو وہاں سے ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ عظیم بزرگ عالم دین کی جو کی حیات علماء شیعہ سوریہ کے ایک رکن تھے اور حرم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطیب بھی تھے، ان کی شہادت کی بھی ہم تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. جیسا کہ شہادت بہرحال ایک افتخار کی چیز ہے، انسان کی کامیابی کی چیز ہے، تو جہاں پہ ہم تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں وہیں پہ ان کی فیملی کے سامنے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی سے ایسی ذات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان دے دی، کہ جو انسان کی زندگی کے کامیابی کی دلیل ہے. انسان کی زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کو خوبصورت موت ملے، اچھی موت ملے. عموماً آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا ہے تو اسی سے بھاگتا ہے. خوب، آخر میں ایک جملہ. عرب ممالک میں بعض ایسی چیزیں دکھنے میں آ رہی ہیں کہ جس میں تشیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے. بعض عرب ممالک میں شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے کہ دھوبی سے نہیں جیتے تو گدھے کا کام بیٹھے. مثلا جب اصل سے نہیں جیتے تو جس کو کمزور پایا ہے اسی پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں. ایران سے نہیں جیتے تو اب شیعہ جہاں جہاں مل رہے ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت گھنونا کام ہے، ظلم ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تعصب کا کام ہے، جاہلیت کا کام ہے. اس کی مذمت کرتے ہیں. جو لوگ بھی اس کام کو کر رہے ہیں، ملوث ہیں، ان سے یہ اپیل، گزارش یا کہنا ہے کہ وہ جلد از جلد اس ظلم کو ترک کریں، کیونکہ جو آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں یقیناً ان کو اندازہ ہوگا، لیکن ان حرکتوں سے مزید حالات خراب ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. معلوم ہے کہ یہ کام آپ امریکہ اور اسرائیل کی غلامی میں کر رہے ہیں. آپ عبرت لیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی غلامی نے ہی آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اب کیوں آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ غلامی آپ کو مزید برباد کر دے؟ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پانے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق، اعمال قبیحہ سے محفوظ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش، بارِ الٰہ ہمارے

0: المرحومين کو بخش، بلال علیہ السلام مسلمین کی حفاظت فرمائے، بلال دشمنان علیہ السلام کو نیست و نابود کرے، بلال علیہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بلال رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بلال علیہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ये अभी वाली जंग प्रैक्टिस है।
1: किसी दीन की हकानियत के लिए कोई किताब पढ़ने की या दलायल की या मनाजरे या मुबैसे की जरूरत नहीं,
0: अपनी जिम्मेदारी को ढूंढना चाहिए।
1: हम शैतान का साथ देंगे चूँकि ये उससे भी बदतर है।
0: ये सारी चीजें जो है वो इन्ही रास्ते में आएंगी।
1: इनका खात्मा कब होगा?
0: फिर वो भटकाना चाह रहा है।
1: हक को बातिल वाज़ह है,
0: जिम्मेदारी सबके मिलकर आगे बढ़ने की। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب، اور آج ہمارا موضوع ہے آج کی جنگ کا کہ جو ایران کے ساتھ چل رہی ہے، اس کا رابطہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہم ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ علامت ظہور میں سے ہے؟ آئیں مولانا کی خدمت میں۔ آگاہ دیکھیں، اس جنگ میں تین ورڈ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، عرب، اسی طریقے سے فارس اور یہود۔ روایات میں اس کا کیا تذکرہ ملتا ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب اور ہمارے تمام ناظرین سب کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور ہمیں خوشی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں دنیا کے جو مسائل ہیں عالمی اور بالخصوص عالم اسلام کے یہ جو بنیادی مسائل چل رہے ہیں، اور اس میں ہمیں خوشی بھی ہے کہ بالآخر مسلمان حق و باطل کی جنگ میں بالخصوص جو ہے وہ

کے جو مسائل ہیں عالمی اور بالخصوص عالم اسلام کے یہ جو بنیادی مسائل چل رہے ہیں, اور اس میں ہمیں خوشی بھی ہے کہ بالآخر مسلمان حق و باطل کی جنگ میں بالخصوص جو ہے وہ ایک بہت بڑی فتح کے قریب ہیں, اور دنیا میں بڑے بڑے بت جو ہیں باطل کے, کفر کے, شرک کے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں, اور آج دنیا کو اصلی اسلام کی بھی سمجھ آ رہی ہے, اور بالخصوص مکتب اہل بیت اور ان کا جو ہے وہ فرنٹ پہ باطل سے لڑنا, اور باقی تمام عالم اسلام کے اندر جتنے بھی اہل ضمیر, منصف مزاج اور تعصب سے پاک جتنے بھی اہل علم, محقق, علماء, اور ہمارے جتنے بھی اسلامی جوان, بالخصوص میں کہوں گا امت اسلام, سب جو ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ ایک بہت ہی بے نظیر عالم اسلام میں یکجہتی کے جو ہیں وہ مناظر آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو موجودہ جو دور ہے جس میں ہم ملت عزیز ایران اور ان کے ساتھ بہت سارے اور بھی اسلامی جو جہادی گروپس ہیں, اور وہ جو باطل کے ساتھ لڑ رہے ہیں, عالم استکبار جو ہے یہود اور نصارہ کی شکل میں جو انہوں نے ایک محاذ قائم کیا ہے, اس محاذ میں جو شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں اور الحمدللہ مزید بھی حاصل ہوں گی, تو ہم جا تو اسی طرف رہے ہیں کہ بالآخر یہ حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس کے اندر بالآخر باطل نے مغلوب ہونا ہے, اور اہل حق نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے, اور اس عظیم ملت میں تشکیل پانا ہے کہ جن کے میں یوں کہوں گا کہ صدیوں سے, 1200 سال سے جو ہیں یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ منتظر ہیں. بالآخر وہ قوم جو ہے وہ اسی طرح ظاہر ہوگی, وہ یہ جنگیں کریں گے تاکہ وہ ان بڑی جنگوں کے جن کا احادیث میں ذکر ہے ان کے لیے یہ تیار ہوں گے, چونکہ انسان جو ہے وہ اسی طرح اصلاح پاتا ہے, اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے محاذوں سے بڑے بڑے محاذ جو ہیں اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اب بھی ایک بہت بڑا محاذ ہے, اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ قوم یہود اور ان کے پیچھے نصارہ, البتہ سارے نہیں نصارہ, کچھ ممالک جو ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور باقی جو ہیں یا بے تفاوت ہیں یا بالآخر ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ملت ایران کے ساتھ ہوں, یعنی بعض امیر لوگ ہر جگہ بیدار ہیں, اور اس میں ایک خاص کردار جو ہے وہ عربوں کا ہے, اور جب ہم فارس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد میں یوں کہوں گا کہ یوں کہ مشرق کے لوگ کہنے چاہیے کہ جس کے اندر موجودہ ایران بھی ہے, اور ایران کے ہم نوا جتنے بھی اسی ایشیا کے اندر یا دوسری جگہوں پر جو مسلمان لوگ ہیں, یعنی اہل مشرق. تو یہ ایک بیداری ہے ایک بہت بڑی. اب اس میں آپ نے جو سوال فرمایا, میں بھی احادیث کی روح سے جو ہے تینوں کا ایک مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, شیعہ سنی مصادر کو سامنے رکھتے ہوئے. سب سے پہلے ہم عربوں کی طرف آتے ہیں. عربوں کے آخر الزماں میں جو کردار ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک کردار جو ہے وہ یمنی عربوں کا ہے کہ جنہوں نے بالآخر اہل حق کے محاذ کو تشکیل دینا ہے, اور ان پر جو ہیں وہ ہمارے پاس کافی ساری احادیث ہیں شیعہ سنی مصادر کے اندر, اور باقاعدہ جو ہے ان کی مدد کی جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہے اس زمانے میں باقاعدہ ان کی مدد کے لیے کہا شیعوں کو, اور ان کے لیے دعا خیر کی, اور فرمایا کہ بہترین پرچم جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بلند ہوگا وہ یمن کا پرچم ہے. یمن جو ہے وہ یوں سمجھیں مرکز حق قرار پائے گا, اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل یمن جو ہیں, موجودہ جو اہل یمن ہیں, ان کے اندر یہ استعداد ہے کہ کل عالم اسلام کا جو ہے وہ مرکزی کردار جو ہے یہ ادا کریں. اور اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے رہبر معظم شہید کا بھی, وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ہم یمن کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جغرافیائی اعتبار سے ملک یمن ہے, اور ایک دفعہ اس سے مراد ملت یمن یا یمانی ہیں, تو ہم سب یمانی ہیں, جو بھی یمن والوں کے ساتھ ہوں گے وہ ساری وہ ملت متبرکہ اعتبار سے ہم سب جو ہیں وہ یمانی ہیں. اچھا, اب یہ جو کردار یمن کا ہے وہ اپنی جگہ قابل ستائش کردار ہے, اور اب بھی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ یہ بڑھے گا. لیکن ایک ہم عربوں کے حوالے سے جو روایات میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اہل سنت اور شیعہ مصادر میں, مثلا صحیح بخاری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے ایک مشہور حدیث ہے اور یہ متفق علیہ بھی ہے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب. اچھا ایک

0: ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے کہ جو ان کے قریب آ چکا ہے. اچھا, اسی طرح کی ملتی جلتی جو ہے وہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے بھی ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ فرمایا کہ ویل لطغات العرب من شر قد اقترب لیس بینہ وبین العرب الا السیف. معصوم فرماتے ہیں کہ عرب سے مراد یہاں کہ جن کن عربوں کے لیے ہلاکت ہے, عرب کے ظالموں کے لیے, نہ کہ سب عربوں کے لیے, اور اس شر سے کہ جو ان کے قریب ہے. یعنی مراد پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ ان ظالم عربوں کے درمیان اور یعنی اور اس شر کے درمیان کون سی چیز جو ہے وہ فیصلہ کرے گی, فرماتے ہیں وہ تلوار. یعنی ان ظالموں کا جو ہے وہ تلوار کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہوگا. اب دیکھیں, میں نے ایک دفعہ خود تجزیہ بھی کیا کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی شدید ترین جو جنگیں ہیں وہ خود عربوں سے ہوں گی, اور یہ تمام احادیث اور روایات جو ہیں وہ کتاب شریف غیبۃ النعمانی میں موجود ہیں کہ جن میں مولا نے بالخصوص 14ویں اور 15ویں باب میں کہ امام جو ہیں وہ عربوں سے شدید جنگ کریں گے. ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر عربوں سے کیوں یہ شدید جنگ ہوگی. اچھا, اب یہ جو موجودہ جو مارکہ ہے, اس مارکہ میں میں نے دیکھا اور آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک ملت کے ساتھ ظلم ہوا اور مذاکرات کے درمیان ان پر حملہ کر دیا, اور ان کے جائز حقوق تھے وہ تو, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو جائز حقوق ہیں, مثلا اگر ہم نے ایٹمی مواد جو ہے, یہ ہمارے پاس یہ جو علم ہے, ہم نے اس سے کوئی منفی استفادہ نہیں کرنا, فقہی طور پر وہ قائل بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود ان کے جائز حقوق ان کو نہیں دیے گئے اور الٹا ان پر حملہ کیا گیا اور بے پناہ قتل و غارت ہوئی, اور لیکن انہوں نے دفاع کیا. اچھا, اب یہاں ہم ایک چیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عالمی استعمار کی پوری دنیا میں مذمت ہوئی, حتیٰ اہل غرب کے جو معمولاً پہلے اس طرح کی جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں اس کے ساتھ ہوتے تھے, اب وہ بھی ساتھ نہیں ہیں, اور تمام اہل غرب کے جو ممالک ہیں ان میں باقاعدہ جو ہے مظاہرے ہوئے اور ملت مظلوم ایران کے حق میں اور ان کی مذمت میں, حتیٰ خود ان کے اپنے ملکوں میں جو ہے وہ ملین جو ہے لوگوں کے مظاہرے ہوئے. اچھا, اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو ہیں آپ دیکھیں تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ بے چینی بڑھی اور لوگوں نے بھرپور جو ہے وہ ساتھ دیا ملت ایران کا, ان کی مالی معاونت, فکری, ہر اعتبار سے, لیکن ایک جگہ تاریک ہے اور وہ ہے سرزمین عرب. عرب کے جو ممالک ہیں اس میں آپ یمن کو چھوڑ دیں, عمان کو بھی چلو کچھ حد تک, لیکن آپ دیکھیں بنیادی طور پر باقی جتنے عرب کے جو خطے ہیں اور بالخصوص جہاں سرزمین حجاز ہے, بالآخر وہ تاریخی اہم مقدس مقامات, اب آپ عراق کو چھوڑیں اور یمن کو چھوڑ دیں, باقی آپ دیکھیں کہ عرب میں کیا ہو رہا ہے. عرب کی جو حکومتیں ہیں وہ ظالموں کا ساتھ دے رہی ہیں, کھلم کھلا ساتھ, بالکل ان کو باقاعدہ جو ہے انہوں نے فوجی مراکز جو ہیں دیے ہوئے ہیں, پھر پیسوں کے معاملے میں بھرپور, اور حتیٰ ان کی جو ملتیں ہیں وہاں بھی خاموشی ہے, کوئی بے چینی نہیں ہے, کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے, کوئی ریلیاں نہیں ہیں. اب یہاں ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کل کفر جو ہے وہ پوری دنیا میں اکٹھا ہو کے شاید یہیں جمع ہوگا کہ جس سے مولا جو ہیں وہ لڑیں گے, چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی جو لڑائی ہے عربوں کے بعد ایک بڑی لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد کوئی خاص لڑائی کا ذکر نہیں ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل غرب جو ہیں وہ بڑی جلدی تسلیم ہوں گے جب وہ امام زمان علیہ السلام کی شخصیت اور بالآخر انہیں مانیں گے کہ یہ واقعہ نجات دہندہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے, اور بالآخر امام امام ہے, ان کی شخصیت, ان کا کردار جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ وہ مان لیں گے, لیکن جو نہیں مانیں گے وہ کون ہوں گے, وہ عرب کے اندر لوگ ہوں گے. یہاں مسلسل مزاحمت ہے.
1: معذرت, یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی یہ ابھی والی جنگ پریکٹس ہے.
0: پریکٹس ہے, یعنی ہم جو ہیں وہ جا اسی طرف رہے ہیں, جا اسی طرف رہے ہیں, لیکن اب اگر کوئی کہے کہ یہ وہی جنگ ہے یا اس جنگ کا تعلق جو ہے وہ مولا کے ظہور سے ہے, اور جس طرح کے بعض خطیب لوگ ہمارے ہاں اہل ممبر جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہر دور میں کبھی بھی دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا تو فوراً اس کو تطبیق کرتے تھے, حالانکہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے سختی سے تطبیق سے منع کیا اور فرمایا کہ کذب الوقاتون، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے مولا کے ظہور کا وقت جو ہے وہ معین کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سارے کذاب ہیں، حتیٰ ان پر لعن ہوئی ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، اس سے جو ہے لوگوں کے عقائد پہ ضرب لگے گی. یہ واقعہ تو گزر جائے گا کچھ عرصے کے بعد، دوبارہ معاملات ہو سکتا ہے نارمل ہو جائیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ہو سکتا ہے لوگ اصل عقیدہ پر جو ہے وہ شک کا شکار ہو جائیں. لہذا یہ کام ہم نے نہیں

0: کرنا اور نہ اس کی تائید کرنی ہے.
1: ہاں لوگوں کو آمادہ کریں کہ مطلب یہ حالات ہو سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, یہ جس طرح یقینی طور سے نہیں کرنا چاہیے.
0: جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جنگیں جو ہیں یا اس طرح کی ہو سکتا ہے بعد میں بھی جنگیں ہوں, یہ خود ہماری ایک تربیت کا حصہ ہے, یہ وہی ظہور کی راہ ہموار ہو رہی ہے. لیکن اگر ان کو ہم ظہور کے ساتھ ربط دیں تو بہت ہی معذرت سے میں کہوں گا ان سب اہل ممبر کی خدمت میں کہ ظہور کی نشانیوں میں سے یہ کوئی نشانی نہیں ہے, بالکل اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ نشانیاں بہت ہی واضح ہیں, ان کے اندر اس طرح کی جنگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور نہ ہمیں جو ہے ان کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ملانا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ کیوں عربوں کے اندر جو ہے اتنی بے چینی, اتنی گمراہی, اتنے فتنے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ ہلاکت ہو ان کے لیے, اور کیوں امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ سخت ترین جو جنگیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. اس کی ایک وجہ ابھی اسی وقت دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ دنیا کے جو دجال ہیں, جو دنیا کے شیطان ہیں, ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. حتیٰ ان کی ملت خاموش ہے اور وہ اس کو جو ہے اسی تعصب کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ یہ جنگ کرنے والے ظالموں کی مدد کرنے پر فتوے دیے جا رہے ہیں, اور مظلوم کہ جس کو پوری دنیا کے بعض امیر لوگ, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان, چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی, سب جو ہیں وہ ان کے سامنے اب حق واضح ہو گیا ہے. اب تو بہت سارے علماء اسلام جو ہیں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی مکتب یا کسی دین کی حقانیت کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی یا دلائل کی یا مناظرے یا مباحثے کی ضرورت نہیں. اس وقت دنیا کے افق پہ آپ کردار دیکھیں,
1: بالکل
0: یہاں کردار کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. تو عرض خدمت ہے کہ عربوں کیا تو یہی حال ہے کہ عربوں کے اندر مسلسل یہ فتنے اور گمراہیاں رہیں گی, کہ یہاں تک کہ انہی کے اندر سفیانی نے آنا ہے. سفیانی یعنی ان کی گمراہی اور سرکشی کی انتہا ہوگی کہ جو اسی قوم عرب میں سے نکلے گا, اور بے پناہ قتل و غارت, اور بالخصوص مظلوم مسلمانوں کا قتل و غارت, اور اہل بیت سے جن کی محبت ہوگی, جن کا تعلق ہوگا, یعنی ایک قسم کا یزیدی لشکر جو ہے پوری دنیا عرب میں تشکیل پائے گا, اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا, اور اس کے مد مقابل اہل یمن, اہل خراسان جو ہیں مظلوموں کے دفاع میں قیام کریں گے, اور پھر بالآخر امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا.
1: یہ ایک بہت یہاں پر ایک اجازت کے ساتھ سوال کروں گا کہ عام طور سے جب ذکر ہو رہا ہے یہاں پر اہل عرب, اہل یمن, اہل خراسان, تین لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہ ہو فکر کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ پھر مثلا ہم انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے, دوسری جگہ بیٹھے ہوئے مومنین نے سوچے پھر میرا تو کوئی اس سے رابطہ نہیں, وہ تو اہل عرب ہیں, وہ تو اہل یمن ہیں, میں یمن جانے والا نہیں, میں تو جو ہے وہ انڈیا کے کسی دیہات میں ہوں, پاکستان کے کسی شہر میں ہوں, بنگلہ دیش کے کسی جو ہے وہ شہر میں ہوں, اور میں کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
0: جی جی,
1: اس سلسلے سے کیا آپ جو ہے وہ فرمائیں گے؟
0: جی, اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہمیں وہ احادیث جو ہے وہ دیکھنی چاہیے, وہ بھی شیعہ سنی کتابوں میں ہے, کہ جن کے اندر اہل مشرق کا قیام ہے. اب اہل مشرق کا جو قیام ہے اس کے اندر وہ تمام قوتیں, تمام گروہ, تمام ملتیں ہیں کہ جو اہل حق ہیں, جو دنیا کے باطل کے خلاف اکٹھی ہوں گی. یعنی آپ دیکھیں کہ بیشترین جو تعریف ہوئی ہے اور روایات ہیں وہ اہل مشرق کے قیام, اس لیے ہم خراسانی کے قیام کی نسبت یا فارس کے قیام کی نسبت اہل مشرق کے قیام کی جو ہے روایت اس کو ترجیح دیتے ہیں, اور اتفاق سے وہ سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. مثلا خود خراسانی والی روایات میں پھر بھی سند میں جو ہے وہ کافی بحث ہے, ساری جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن اہل مشرق کا جو قیام ہے وہ شیعہ سنی دونوں کے نزدیک قابل قبول ہے.
1: یعنی مقصد یہ ہے کہ جن کے اندر اہلیت ہوگی,
0: جی,
1: یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص کہیں اور ہوگا لیکن اس کے اندر اہل خراسان والی, اہل یمن والی صفت ہوگی,
0: جی,
1: تو وہ مراد یہاں پر اہل یمن ہے. اسی طریقے سے عرب والی روایات میں جہاں کے اوپر اہل عرب کے جو طاغی ہوں گے, کہ جو ظالم ہوں گے, وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی جو ہے وہ عرب کے علاوہ غیر عرب ہوں.
0: اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نام لیے گئے ہیں یہ مرکز بنیں گے, لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ صرف انہی کے علاقوں کے ہی لوگ ہوں گے, یعنی ان کے ساتھ پوری دنیا سے لوگ آ کے ملیں گے, مرکز یہ بنیں گے,
1: یعنی فکری اعتبار سے جو ان سے اٹیچ ہوں گے.
0: مثلا یمن جو ہے مرکز بنے گا, لیکن پوری دنیا کے شیعہ, پوری دنیا کے محبان اہل بیت, پوری دنیا کے سچے غیور مسلمان اہل یمن سے آ کے ملیں گے, اور یوں ایک عالمی محاذ تشکیل پائے گا. یا مثلا جب ہم کہتے ہیں سفیانی,

0: ساتھ ہمراہی کرنا اور دنیا کے شر اور ظلم سے لڑنے کے جن لوگوں کے اندر استعداد ہے وہ یہ ہیں جی. ہم ان سے صرف یہی لے سکتے ہیں اور ان سے علاوہ کچھ نہیں لے سکتے. مثلا آپ دیکھیں کہ شہید مطہری نے اسی روایت کے ذیل میں جو ایک تجزیہ کیا, فرماتے ہیں کہ یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اہل فارس جو ہیں, اگرچہ قم کے بارے میں روایت ہے جی. لیکن فرماتے ہیں کہ اہل فارس جو ہیں وہ ظہور سے قبل ایک بہت بڑی نظریاتی اور عسکری قوت بن کر ابھریں گے, اور یہ لوگ عالمی پابندیوں اور عالمی جنگوں کا سامنا کریں گے. لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ جھکیں گے نہیں. یعنی یہاں جو ہے ہمیں اہل فارس کی ایک خاص ابھی بھی آپ دیکھ لیں موجودہ جنگ ہے یا اس سے پہلے بھی ایک 12 روزہ ہوئی ابھی بھی ہوئی پتہ نہیں بعد میں اب کیا ہوگا, لیکن یہ جھکے نہیں اور ڈٹ کر جو ہے انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا ہے. اچھا تیسرا جو نقطہ جو ہے وہ یہود کے بارے میں ہے. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا نتیجہ نکال ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ قابل ملاحظہ ہو. پروردگار فرما رہا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی جو ہے وہ کرو گے. اب آپ دیکھیں کہ اب میں اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہود کی جو تاریخ ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا فساد پہلے یوں سمجھ لیں کہ حضرت داؤد و سلیمان کی حکومت کے بعد دیکھیں کہ جب انہوں نے حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر کو شہید کیا اور بھی بہت سارے انبیاء کے قاتل ہیں, پھر بخت نصر نے ان پر جو ہے وہ حملہ کیا اور ان کو غلام بنایا. ایک تو وہ ہے, ایک ان کا بعد از یعنی یوں سمجھ لیں کہ آخر الزماں میں بھی اس طرح کا ایک قیام ہے, ایک سرکشی ہے اور ایک بہت بڑا فساد ہے کہ جس کی طرف اشارہ کریں گے. لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں جتنی بھی روایات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں, دنیا کے اندر جتنے بھی حق و باطل کے محاذ بنیں گے اہل باطل یہی ہیں, یعنی شیطان کی طرف یہ ہیں. بلکہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے امام موسیٰ صدر کا رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے شیطان ہیں کہ اگر کبھی شیطان اور یہودیوں میں جنگ ہو تو آپ لوگ جو ہیں وہ, بلکہ انہوں نے کہا ہم شیطان کا ساتھ دیں گے چونکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو اب آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ ان کے بہت بڑے فساد کا ذکر کر رہا ہے, ان کی جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ نفرت انگیز تاریخ کہ جس میں انہوں نے پتہ نہیں ہزاروں انبیاء کو شہید کیا, کتنا ظلم کیا انہوں نے. اور اب بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر شرارتوں کا مرکز یہ ہے, اور مظلوموں پر ظلم کرنا, اب آپ دیکھیں ایک جگہ سے ہٹتے ہیں دوسری جگہ شروع ہو جاتے ہیں, تیسری جگہ شروع ہو جاتے ہیں. ان کا خاتمہ کب ہوگا؟ ان کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. کہتے ہیں عربوں کو رام کرنے کے بعد امام زمان علیہ السلام کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے.
1: جو آیت اپنے ابھی جو جی جی اس میں مرتین
0: جی جی,
1: تو یہ مرتین یعنی 2 مرتبہ یہ طغیان کریں گے, تو یہ 2 مرتبہ کون کون سا ہوا
0: جی جی؟
1: کیا یہ ابھی والا جو ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ مراد ہے
0: جی جی,
1: دوسری مرتبہ سے, یا یہ کہ 2 مرتبہ یہ کر چکے ہیں, یا یہ کہ یہ پہلی مرتبہ ہے, کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی کلیئر اگر بات ہو جائے تو
0: جی
1: بہت بہتر.
0: دیکھیں جی یہاں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے دوسرا جو ان کا فساد ہے وہ آخر الزماں میں ہے. کہتے ہیں آخر الزماں میں جب یہ لوگ فساد بپا کریں گے تو اس وقت جو ہے تمام اہل حق, بلکہ اہل مشرق کے اندر جو اہل حق ہوں گے وہ ان کے مد مقابل قرار پائیں گے, اور پھر ان کی یعنی حتمی نابودی ہے. لیکن یہ ایک سلسلہ ہے جنگوں کا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی جنگ وہ والی جنگ. یعنی آغاز ہوگا کہ جس کی انتہا جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں ہوگی. یعنی ان کا اختتام جو ہے اس ان کی سرکشی کا وہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا, لیکن اس سے پہلے جو ہے ان کو بدترین شکستوں کا سامنا کرنا پڑے گا, جیسے ابھی بھی ہوئی ہے اور بعد میں بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اس حوالے سے بہت ساری ساری روایات ہیں، یعنی ان کے اندر ایسے ایسے حالات طاری ہوں گے، مثلا فرض کریں کہ

0: یقوم، یعنی ان کا قیام جو ہے وہ بڑھے گا، جاری رہے گا. ولا یدفعونہ الا الی صاحبکم، یہ کہاں تک پہنچے گا؟ تا امام مہدی علیہ السلام کے قیام. اچھا، اس کے بعد معصوم جو ہے اس حق و باطل کے قیام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قتلاہم شہداء، کہ ان کے جتنے بھی لوگ اس قیام میں مارے جائیں گے وہ سب شہید ہوں گے. اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام ایک اپنی خواہش اور ایک اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اما انی لو ادرکتو ذالک لستبقیتو، ہاں لستبقیتو نفسی لصاحب ہذا الامر. کہتے اگر میں بھی اس دور میں ہوتا تو میں بھی صاحب الامر کی جو ہے وہ خدمت کے لیے سبقت کرتا، یعنی میں خود بھی اس طرح کے قیام میں شرکت کرتا. یعنی گویا ہمیں جو ہے اس روایت سے ہر حق و باطل کی جنگ میں اپنے وظائف کا پتہ چل رہا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، لڑائی تو وہاں ہو رہی ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، لڑائی بعد والے دور میں ہونی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اس دور میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر اس دور کو پاتا، میں معصوم امام اگر اس دور کو پاتا، میں بھی اس لڑائی میں اپنا کردار ادا کرتا، میں اپنے آپ کو فدا کرتا صاحب امر کے لیے، چونکہ یہ مقدس قیام حق و باطل کے بالآخر ہمیں لے کر وہاں جانے والے ہیں، راہ ہموار ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس سے ایک بہت بڑا درس جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی حق و باطل کی جنگ ہو، ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کا ایک حصہ بنیں، چاہے گفتگو کی حد تک کیوں نہ ہو، چاہے دعا کی حد تک کیوں نہ ہو، چاہے کوئی مالی معاونت ہی کیوں نہ ہو، بالآخر اس عظیم جو دھارا ہے اس کے اندر ہم شامل ہوں
1: کسی بھی طریقے سے، جو بھی ممکن،
0: جو بھی ممکن ہے صورتحال اس میں شامل ہوں. اور یہ تو ویسے بھی اب دیکھیں نا، موجودہ جو جنگ ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں دنیا کے اندر تمام عالم اسلام میں جو بے چینی اور اضطراب پھیلا، اب یہاں ہمارے علماء اسلام نے کتنی خوبصورت احادیث بیان کی، اور یہ حق ہے ہماری کتابوں میں ہے کہ جب بھی کہیں بھی کسی ملت مسلمان پر ظلم ہو یا کسی ایک مسلمان پر ظلم ہو، تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ وہاں جو ہے اپنا کردار ادا کرے. اگر وہ کردار ادا نہیں کرتا تو پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، فلیسا بھی مسلم. یعنی حتیٰ فرمایا کہ من اسبا لم یحتم بامور المسلمین، اگر کوئی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی فکر ہی نہ ہو، فرماتے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو اب عرض خدمت یہ ہے کہ اب یہاں جو ہے ہمیں اپنا فریضہ سمجھ آ رہا ہے. اب یہ جو روایت ہے یہ واقعاً اسی قیام کے بارے میں ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسی قیام کے بارے میں ہو، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی بہت بڑا قیام ہو اس کے بارے میں ہو، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اہل مشرق سے ہونے والے جو قیام ہیں، یہ جو مارکے اہل مشرق نے انجام دینے ہیں، یہ ظہور کی راہ ہموار کرنے والے ہیں، یہ متصل ہیں کڑی با کڑی اسی قیام سے جو امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے بپا ہوگا. اس لیے دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں وہ اس مقدس سلسلے میں خواہش کرتے ہیں کہ میں بھی داخل ہوتا اور میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ملحق کرتا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ.
1: بس یہ جو روایت ہے آغا کہ جو بہت زیادہ ذکر بھی ہو رہی ہے، اس میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو ڈھونڈنا چاہیے، نہ یہ کہ یہ جو ہے وہ طے کریں کہ آ کے کہ یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ جنگ ہے، اور یہی وہ جو ہے وہ اہل مشرق ہے. یہاں پر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. یہاں پر ہمیں اپنی ذمہ داری کی جو ہے وہ اور اپنے وظیفے کو ڈھونڈنے کی ضرورت.
0: جی جی، یہ روایت ہمیں ہمارا وظیفہ بیان کر رہی ہے، اور یہ روایت جو ہے ہمیں ساتھ اطمینان دے رہی ہیں ہمارے مذہب کی حقانیت کا، کہ جو کچھ انہوں نے اس دور میں فرمایا تھا ہم ویسی جھلکیاں آج دیکھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو جنگ ہے یہ فلاں روایت کے متعلق ہو، یہ تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، لیکن ہم یہ کم از کم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہی ادوار کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس کی جو ہے وہ پشین گوئی وہ ہستیاں جو ہے اپنے دور میں کر گئیں، اور یہ ان کی حقانیت،
1: اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایمان کو اور قوی کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ہیں.
0: بالکل ہے. اب دیکھیں نا، بہت ساری اور بھی روایات ہیں جس میں، میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی سنن ابن ماجہ میں ہے اور بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو اہل بیت ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چن لیا ہے،

0: بے شک میرے بعد میرے اہل بہت کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا, دربدری ہوگی, جلاوطنی ہوگی. یہاں تک پھر انہوں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے ایک قوم آئے گی کہ جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے اور وہ حق کا مطالبہ کریں گے لیکن انہیں نہیں دیا جائے گا, اور وہ یہ مطالبہ تین بار کریں گے. اب دیکھیں نا, پچھلی روایت میں دو بار تھا, اب یہ تو اب ہم یہی کہیں گے کہ آپ دو یا تین یا چار میں آپ مطالبے میں دیکھیں کہ حق کا مطالبہ کون کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد ہوگی, یعنی پوری دنیا میں اہل حق ان کے ساتھ ملیں گے اور وہ فتح پائیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر انہیں سب کچھ دیا جائے گا کہ جو انہوں نے مانگا تھا, لیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے کہ یہاں تک کہ اسے میرے اہل بیت کے ایک شخص کے حوالے کریں گے. یعنی اب دنیا جو کچھ انہیں دے رہی ہے وہ اسے دیں گے, امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کریں گے, اور وہ شخص جو ہے میرا ہم نام ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جیسے کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اور تم میں سے کوئی بھی شخص جو بھی اس دور کو پائے, اب یہ ہمارا وظیفہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی جو اس دور کو پائے اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کے جو امام ہیں ان کی طرف آئے, چاہے اسے برف پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ ریگنا پڑے, گھسٹنا پڑے. فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈے جو ہیں یہ ہدایت کے جھنڈے. اب دیکھیں نا, یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جب بھی حق و باطل کا کوئی مارکا ہو, ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں ہم حق کا ساتھ دیں. اور اب تو ساتھ دینے کے کئی طریقے ہیں, صرف یہ تھوڑا ہے کہ ہم کوئی جہادی لباس پہن لیں اور چلے جائیں, نہیں. اس وقت دنیا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے حق کا ساتھ دے رہی ہے, حق کے محاذ کو مضبوط کرنا ہے. ہماری ایک بات جو ہے سوشل میڈیا پر, وہ ہو سکتا ہے محاذ کو مضبوط کرے. ہماری ایک پکار, ہماری ایک آواز, ہمارا ایک چھوٹا سا کار خیر اپنے ہی علاقے میں,
1: یعنی حتی یہ وہ میسج شیئر کرنا, چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی معلومات کو بڑھانا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہی راستے میں آئیں گی,
0: انہی راستے میں.
1: تو بس اس آگاہ خلاصے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو اہل مشرق والی روایت ہے شیعوں کے یہاں بھی ہے, اہل سنت کے یہاں بھی ہے, دونوں جگہ موجود ہے روایت. بس یہاں پر ایک چیز کلیئر ہے کہ اہل مشرق کے قیام کا مرحلہ سنیوں کے یہاں بھی ہے, شیعوں کے یہاں بھی ہے. بس اہل سنت اور شیعہ دونوں اس مسئلے میں متحد
0: بالکل,
1: اور رسول اکرم کی روایت ہے, یہاں پر ہمارے ائمہ اطہار کی روایت ہے, وہاں پر سنن ابی ماجہ میں جیسا کہ آپ نے روایت پڑھی پیغمبر اکرم سے روایت ہے. بس یہاں پر کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں کی جنگ ہے تو پھر یہ تو اس نے جو ہے وہ پھر یا تو روایتیں نہیں پڑھی ہیں,
0: جی
1: یا پھر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کتابوں کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا ہے, یا پھر وہ بھٹکانا چاہ رہا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آخر زمانے میں ذمہ داری سب کے مل کے آگے بڑھنے
0: سب کی ہے. جی, اتفاق سے یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں, اور میں یوں کہوں گا حتیٰ کہ عالم اسلام کا نہیں, یہ عدل کے خواہان کا مسئلہ ہے.
1: بہت بڑی بات,
0: پوری دنیا کے اندر جو ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عدل والی فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, دنیا میں امن چاہتے ہیں, یہ ان کا تقاضا ہے, اور اہل مشرق اس میں پیش قدم ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اب موجودہ جو جنگ ہے اس کے اندر آپ خود ملاحظہ فرمائیں, اتنا عالم اسلام کے اندر جو ہے حمایت نہیں ہوئی مظلوم ملت کی جتنی اہل غرب کے اندر ہوئی. تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو حق و باطل کے مارکے ہیں وہ مکتب اور حتیٰ دین کی باتوں سے بھی ہٹ کر ہیں, اس سے بھی بڑھ کر ہیں. اس کے اندر جو ہیں پوری دنیا کے اندر, یعنی وہ عدل کے خواہان جو ہیں, جو دنیا میں عدل چاہتے ہیں, جو باضمیر لوگ ہیں, جو حق پسند ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ اہل حق کے ساتھ ہیں. خود ہم امام مہدی علیہ السلام کی جو سپاہ ہے اس کو تین قسموں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. پہلی قسمت وہی, یا پہلا حصہ جو ہے وہی 313 ہیں, دوسرا حصہ وہ 10,000 جوان ہیں. ان کے بارے میں اب ہماری روایات کہتی ہیں کہ یہ خالص جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور مومن ہیں. لیکن جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر عام وہ سب لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ عدل چاہتے ہیں اور مظلوموں کے حامی ہیں اور ظلم کے خلاف ہیں. اب یہ دین مکتب کی قید سے ہٹ کر یہ امام مہدی کے ساتھ ملحق ہوں گے, اور اس ظلم کے خلاف جو جنگ ہے, ابھی بھی جنگ جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہے. اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں, موجودہ جو جنگ ہے اس میں دونوں طرف مسلمان ہیں.
1: ہاں بالکل صحیح بات,
0: دونوں طرف مسلمان ہیں. بلکہ آپ دیکھیں دشمن جو ہے اپنی عیاری کے ساتھ مسلمانوں کے ہی وسائل سے استفادہ

0: کر کے مسلمانوں کو, ہاں مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے اور مد مقابل مسلمانوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف,
1: دونوں طرف سے بالکل.
0: ٹھیک ہے جی, تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں دین نہیں ہے, یہاں کوئی مکتب نہیں ہے, یہ حق و باطل کی جنگ ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ جتنی بھی جنگیں ہوں گی, جیسے جیسے لوگوں کا شعور بڑھے گا, لوگوں کی یہ جو تعصبی جو ہمارے ہاں فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے, اس سے لوگ اب انشاءاللہ الحمدللہ نکل بھی رہے ہیں اور مزید نکلیں گے, اور یہ ساری دکانیں جو ہیں جو تعصب کی بنیاد پر کھولی گئی ہیں یہ سب ختم ہوں گی. لوگ جو ہیں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم, میں خود ایک اہل سنت کے ایک جید عالم کی تقریر سن رہا تھا اور وہ رو رہے تھے, ان کا تعلق جو ہے وہ اتفاق سے اہل حدیث سے تھا, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جن مجاہدین کا ذکر تاریخ میں پڑھتے تھے, جن اصحاب کی قربانی اور سیرت اور جہادی سیرت ہم تاریخ میں پڑھتے تھے, جن اولیاء خدا کا ذکر ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے تھے, آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں, اور یہ وہی سیرت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, اور یہ وہی سیرت ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ہے, یہ وہی سیرت ہے جو امیر المومنین کے ہمراہیوں کی ہے, یہ وہی سیرت ہے جو شہداء کربلا کی ہے. تو اس کا مطلب حق جب بھی ظاہر ہو وہ حق حق ہوتا ہے, حق ایک جیسا ہوتا ہے, اور باطل بھی جب ظاہر ہو باطل باطل ہے وہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے. یزیدیت یا حسینیت کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے, امیر المومنین کے معرکہ کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے, خود پیغمبر اسلام کی جو زمانے کی یہودیوں سے یا کافر اور مشرکوں سے جو جنگ ہے اس کی عکاسی آج بھی ہو رہی ہے, وہ ایک ہی شکل میں ہے, وہ ظلم اور بربریت کی بھی وہی شکلیں ہیں, اور اہل حق ان کی قربانیاں, ان کے صبر و تحمل اور مظلوموں کا ساتھ دینا, اور یہ بھی وہی شکلیں ہیں, بالکل وہی چیز ہے. تو ہم اس سے جو ہے ایک پیغام جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اس وہ یہ ہے کہ ہم ان جنگوں کو, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ہماری تربیت گاہ ہیں, اس سے ہم جو ہے وہ زمینہ سازی کا درس لیں, امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کا درس لیتے ہیں. یعنی یہ جنگیں ہمارے لیے جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ مولا کا ظہور جب ہوگا تو کس طرح کا ہم نے کردار ادا کرنا ہے, مجاہدین نے کیسا کرنا ہے جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہیں, چوکوں پہ کھڑے ہیں, جو امداد کر رہے ہیں, دنیا نے حمایت کیسے کرنی ہے, یہ سب جو ہے ہمیں سکھا رہی ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ کس طرح دشمن کے مد مقابل جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور مسلح جد و جہد کرنی ہے, جھکنا نہیں ہے, باطل کے آگے نہیں جھکنا, اور یہاں جو ہے بصیرت دکھانی ہے. وہ جس طرح آپ بھی اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف وعدہ کرتے ہیں اور پھر مکر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں, دھوکہ دینے والی کیفیتیں ہیں, یہاں ایک منظم جد و جہد کے ساتھ ایک عالی بصیرت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تیسرا جو ہے ہمیں اپنے ہدف کو خالص رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کیوں اس وقت ملت ایران سرفراز ہے, انہوں نے جو ہے اپنے ہدف کو خالص رکھا ہے, اس کے اندر جو ہے یہ نہ کسی کے آگے جھک رہے ہیں, نہ کسی دنیا داری کے کسی فریب میں آ رہے ہیں. یہ جیسے میں ایک مثال ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں, کہتے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی ایک جنگ ہوئی تھی ملت ایران کے ساتھ, 8-9 سال جنگ رہی عراق کی. تو ایک ملک کے سربراہ آئے امام خمینی رحمۃ اللہ کے پاس, انہوں نے کہا کہ وہ بھی مسلمان ملک ہے, آپ بھی ہیں, تو آپ اس جنگ کو جو ہے روکیں, اور ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں محبت ہو. یہ تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے قرآن کو سامنے رکھ دیا, فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ آیا ہمارا کردار قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے موافق ہے؟ اگر تو قرآن کے موافق ہے تو پھر ہم یہ الہی جنگ لڑ رہے ہیں, اگر خلاف ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اسی وقت جنگ کو بھی روکتا ہوں اور باقاعدہ میں عالم اسلام سے معذرت چاہتا ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ پر حملہ ہو آپ اپنا دفاع کریں, اپنی آب و خاک کی حفاظت کریں, اپنے جغرافیہ کی حفاظت کریں. ہم پر حملہ ہوا ہے, ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا, اب حملہ کرنے والا کافر ہے, مسلمان ہے, بالآخر وہ ظالم ہے. تو اب بھی جو ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مظلوم کی حمایت, ایران کو کیوں ان مسائل کا سامنا کرنے پڑ رہا ہے, چونکہ یہ دنیا کے مظلوموں کے حامی تھے اور خود بھی مظلوم واقع ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنا ہدف نہیں چھوڑا, اب ان کو مختلف شرطوں کے ساتھ روکا جا رہا ہے, تو یہ باقی مظلوموں کو بھی درمیان میں لا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہو, ان پر بھی ظلم نہ ہو. یعنی ہدف اپنا جو ہے وہ خالص رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو درس مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا وظیفہ ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اہل حق کی, اور یہاں تک سرکار نے فرما دیا کہ